lutam. Mlad junak, plaćem se cjedan. Ne treba rosenit godine, diram diru, oči moje daju vodija. Ne treba rosenit godine, diram diru, oči moje daju vodija.

Nisam ja nekako sličan sastavka, imam tu mogućnost da imam svoje jačke, a jedna ova naša, moja sada većina je ova. I

fala limpa. Ah, sad jedna. Treća narodnost, možeš ti reći mikrofon, ne nek ja moram reći. Treća narodnost danas, a ova ovako jači ovu.

0: Hvala lipa. Sad će vam Miki jednu lipu jačit, koji jako nastup, jako smislan ima, ali...
1: Istina je.
0: Istina je, ja.

Bravo, fava le pa. Ok, sad ok, opet jedna tradicionalna ugarska narodna, a ja mislim, oni koji znaju ovu jačku, ona sigurno znaju jačit i mi vas ne vidimo, ali čujemo kako li pojačite. El Magyek, jó messzire.

pa tu su bile Koprive, Miki, Dušan, Miško, Tibi, Andraš, ja sam i Rajmon. Hvala lipa da ste nas pozvali. Hvala lipa, ufamo da ste sad čuli i grčke, i slovenske, i hrvatske, i srpske jačke. Mi vam želimo još lip večer i tako dalje. Hvala lipa Radio Mora i onda vidimo se na drugoj fešti.